0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio juče Iran da se Amerika sprema za još jednu noć vazdušnih udara, samo nekoliko sati pošto je izjavio da je sa prekidom vatre gotovo, usled toga što su Iranci napali američke vojne lokacije na području Persijskog zaliva. Trump je ponovio svoje ranije pretnje da će SAD napasti iransku civilnu infrastrukturu, centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za desalinizaciju, kao i da će zauzeti ostrvo Karg, na kojem se nalazi većina naftnih postrojenja Islamske Republike. U prepunoj sportskoj hali u Žitorađi održan je prvi vidovdanski koncert u organizaciji Kud Jug Bogdan iz Prokuplja, koji je okupio brojne ljubitelje folklora i srpske tradicije. Publika je tokom večeri uživala u bogatom programu ispunjenom pesmom, igrom i raskošnim narodnim nošnjama iz različitih krajeva Srbije. Na sceni su se predstavili svi ansambli Kuda Jug Bogdan, koji treniraju Žitorađi i okolini, koji su svojim nastupima pokazali trud, disciplinu i ljubav prema narodnoj baštini. Posebnu draž koncertu dali su i gosti iz Kuda Zavet Paraćin i Kuda Suvodol Smederevo, koji su svojim izvođenjima upotpunili program i doprineli atmosferi zajedništva i prijateljstva među kulturno-umetničkim društvima. Dok lopta miruje na niže ligaškim terenima, pa samim tim i onima sa teritorije Mladenovačke opštine, nove informacije se odnose na letnji prelazni rok i odluka o početku novog prvenstva. Fudbaleri će moći da promene klub do 18. septembra, a novo opštinsko prvenstvo počeće u nedelju 30. avgusta. Za sada je poznato da će se u opštinskoj ligi Mladenovca takmičiti prošlosezonski član prve Beogradske lige Jagnjinska Šumadija 1962, Kosmajac, SUF Rabrovac, Markovac, Sloga Napredak, SUF Borac, SUF Kovačevac, Student Ivanča i Vlaška. Ova ponuda ima jasan cilj, prelazak sa praznih priča na realnost. Automobili na baterije mora da postanu dostupni svima, a ne samo onima sa dubokim džepom. Šta Francuzi dobijaju za 95 evra mesečno? Fiat se u Francuskoj pametno uključio u državni program takozvanog socijalnog leasinga. Ova formula je skrojena za građane sa umerenim primanjima i omogućava im da sednu u nov automobil i bez ikakvog učešća. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Passat. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio je juče Iran da se Amerika sprema za još jednu noć vazdušnih udara, samo nekoliko sati pošto je izjavio da je sa prekidom vatre gotovo, usled toga što su Iranci napali američke vojne lokacije na području Persijskog zaliva. Trump je ponovio svoje ranije pretnje da će SAD napasti iransku civilnu infrastrukturu, centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za desalinizaciju, kao i da će zauzeti ostrvo Karg, na kojem se nalazi većina naftnih postrojenja Islamske Republike. U prepunoj sportskoj hali u Žitorađi održan je prvi vidovdanski koncert u organizaciji Kud Jug Bogdan iz Prokuplja, koji je okupio brojne ljubitelje folklora i srpske tradicije. Publika je tokom večeri uživala u bogatom programu ispunjenom pesmom, igrom i raskošnim narodnim nošnjama iz različitih krajeva Srbije. Na sceni su se predstavili svi ansambli Kuda Jug Bogdan, koji treniraju u Žitorađi i okolini, koji su svojim nastupima pokazali trud, disciplinu i ljubav prema narodnoj baštini. Posebnu draž koncertu dali su i gosti iz Kuda Zavet Paraćin i Kuda Suvodol Smederevo, koji su svojim izvođenjima upotpunili program i doprineli atmosferi zajedništva i prijateljstva među kulturno-umetničkim društvima. Dok lopta miruje na niže ligaškim terenima, pa samim tim i onima sa teritorije Mladenovačke opštine, nove informacije se odnose na letnji prelazni rok i odluka o početku novog prvenstva. Fudbaleri će moći da promene klub do 18. septembra, a novo opštinsko prvenstvo počeće u nedelju 30. avgusta. Za sada je poznato da će se u opštinskoj ligi Mladenovca takmičiti prošlosezonski član prve Beogradske lige Jagnjinska Šumadija 1962, Kosmajac, SUF Rabrovac, Markovac, Sloga Napredak, SUF Borac, SUF Kovačevac, Student Ivanča i Vlaška. Ova ponuda ima jasan cilj, prelazak sa praznih priča na realnost. Automobili na baterije mora da postanu dostupni svima, a ne samo onima sa dubokim džepom. Šta Francuzi dobijaju za 95 evra mesečno? Fiat se u Francuskoj pametno uključio u državni program takozvanog socijalnog leasinga. Ova formula je skrojena za građane sa umerenim primanjima i omogućava im da sednu u nov automobil i bez ikakvog učešća. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio je juče Iran da se Amerika sprema za još jednu noć vazdušnih udara, samo nekoliko sati pošto je izjavio da je sa prekidom vatre gotovo, usled toga što su Iranci napali američke vojne lokacije na području Persijskog zaliva. Trump je ponovio svoje ranije pretnje da će SAD napasti iransku civilnu infrastrukturu, centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za desalinizaciju, kao i da će zauzeti ostrvo Karg, na kojem se nalazi većina naftnih postrojenja Islamske Republike. U prepunoj sportskoj hali u Žitorađi održan je prvi vidovdanski koncert u organizaciji Kud Jug Bogdan iz Prokuplja, koji je okupio brojne ljubitelje folklora i srpske tradicije. Publika je tokom večeri uživala u bogatom programu, ispunjenom pesmom, igrom i raskošnim narodnim nošnjama iz različitih krajeva Srbije. Na sceni su se predstavili svi ansambli Kuda Jug Bogdan, koji treniraju Žitorađi i okolini, koji su svojim nastupima pokazali trud, disciplinu i ljubav prema narodnoj baštini. Posebnu draž koncertu dali su i gosti iz Kuda Zavet Paraćin i Kuda Suvodol Smederevo, koji su svojim izvođenjima upotpunili program i doprineli atmosferi zajedništva i prijateljstva među kulturno-umetničkim društvima. Dok lopta miruje na niželigaškim terenima, pa samim tim i onima sa teritorije Mladenovačke opštine, nove informacije se odnose na letnji prelazni rok i odluka o početku novog prvenstva. Fudbaleri će moći da promene klub do 18. septembra, a novo opštinsko prvenstvo počeće u nedelju 30. avgusta. Za sada je poznato da će se u opštinskoj ligi Mladenovca takmičiti prošlosezonski član prve Beogradske lige Jagnjinska Šumadija 1962, Kosmajac, SUF Rabrovac, Markovac, Sloga Napredak, SUF Borac, SUF Kovačevac, Student Ivanča i Vlaška. Ova ponuda ima jasan cilj, prelazak sa praznih priča na realnost. Automobili na baterije mora da postanu dostupni svima, a ne samo onima sa dubokim džepom. Šta Francuzi dobijaju za 95 evra mesečno? Fiat se u Francuskoj pametno uključio u državni program takozvanog socijalnog leasinga. Ova formula je skrojena za građane sa umerenim primanjima i omogućava im da sednu u nov automobil i bez ikakvog učešća. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Bremenske prognoze. Vreme je oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 12 i 28 stepeni. Vremenske prognoze.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio juče Iran da se Amerika sprema za još jednu noć vazdušnih udara, samo nekoliko sati pošto je izjavio da je sa prekidom vatre gotovo, usled toga što su Iranci napali američke vojne lokacije na području Persijskog zaliva. Trump je ponovio svoje ranije pretnje da će SAD napasti iransku civilnu infrastrukturu, centrale za proizvodnju električne energije i postrojenja za desalinizaciju, kao i da će zauzeti ostrvo Karg, na kojem se nalazi većina naftnih postrojenja Islamske Republike. U prepunoj sportskoj hali u Žitorađi održan je prvi vidovdanski koncert u organizaciji Kud Jug Bogdan iz Prokuplja, koji je okupio brojne ljubitelje folklora i srpske tradicije. Publika je tokom večeri uživala u bogatom programu ispunjenom pesmom, igrom i raskošnim narodnim nošnjama iz različitih krajeva Srbije. Na sceni su se predstavili svi ansambli Kuda Jug Bogdan, koji treniraju Žitorađi i okolini, koji su svojim nastupima pokazali trud, disciplinu i ljubav prema narodnoj baštini. Posebnu draž koncertu dali su i gosti iz Kuda Zavet Paraćin i Kuda Suvodol Smederevo, koji su svojim izvođenjima upotpunili program i doprineli atmosferi zajedništva i prijateljstva među kulturno-umetničkim društvima. Dok lopta miruje na niže ligaškim terenima, pa samim tim i onima sa teritorije Mladenovačke opštine, nove informacije se odnose na letnji prelazni rok i odluka o početku novog prvenstva. Fudbaleri će moći da promene klub do 18. septembra, a novo opštinsko prvenstvo počeće u nedelju 30. avgusta. Za sada je poznato da će se u opštinskoj ligi Mladenovca takmičiti prošlosezonski član prve Beogradske lige Jagnjinska Šumadija 1962, Kosmajac, SUF Rabrovac, Markovac, Sloga Napredak, SUF Borac, SUF Kovačevac, Student Ivanča i Vlaška. Ova ponuda ima jasan cilj, prelazak sa praznih priča na realnost. Automobili na baterije mora da postanu dostupni svima, a ne samo onima sa dubokim džepom. Šta Francuzi dobijaju za 95 evra mesečno? Fiat se u Francuskoj pametno uključio u državni program takozvanog socijalnog leasinga. Ova formula je skrojena za građane sa umerenim primanjima i omogućava im da sednu u nov automobil i bez ikakvog učešća. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.